ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

0: Prie kavos puodelio.
1: Garsusis pantomimos meistras Marcelis Marso į plokštelį įrašė geriausią savo pasirodymo numerį. Tai 40 minučių absoliučios tylos, o pabaigoje garsus aplodismentai.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data Liepos 9-ąją. 2001-aisiais buvo išleistas dvigubas Robbie Williamso singlas Verauto Mandelei Eternity. Dviejų dalių vaizdo klipą atlikėjas ir jo komanda susuko pietų Prancūzijoje, o jame pasirodė aktorius Gwyneth Paltrow antrininkė. Beje, tą pačią dieną prasidėjo dar vienos Robbie Williamso gastrolės po Britaniją. Net 600 tūkstančių bilietų iš šio turo koncertus buvo išpirkti likus keliems mėnesiams iki pasirodymų.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Liepos 9-ąją. 1819-aisiais gimė Eliasas Hauas, siuvimo mašinos išradėjas. 1964-aisiais gimė Kurto Kobaino žmona, aktorė ir dainininkė Kurtni Lab. 1956-aisiais gimė komikas Tomas Hanksas. 1956-aisiais gimė dainininkas Markas Almondas, grupės Soft Cell vokalistas. Nuo 1959-aisiais gimė grupės Simple Minds vokalistas Jimas Kerr.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Prie kavos puodelio.
3: Žemėje yra dvi valstybės, kurių vėliavos visiškai vienodos – tai Monakas ir Indonezija.
2: Prie kavos puodelio.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 9-osios horoskopai. Avinas, šiandien likimas gali pasiūlyti jums ne vieną palankę progą. Svarbiausia ją pastebėti ir žinoma pasinaudoti. Pastaruoju metu daugiausiai dėmesio ir energijos skirdavote darbui. Atėjo laikas pamąstyti ir apie asmeninį gyvenimą. Jautis, netikėtai galite sulaukti finansinės paramos ir pelningo pasiūlymo. Tuo tarpu asmeniniame gyvenime galimi nusivylimai. Nepasitenkinimas partneriu. Radikalių permainų nesimkite. Laikas dažnai geriausiai patikrina jausmų tvirtumą. Dvyniai, šiandien būkite kuo atviresni su savimi, pripažinkite, ko bijote, kokių neigiamų savybių turite. Tuomet pavyks atlaidžiau pažiūrėti į aplinkinius, būti pakantiems svetimoms silpnybėms. Vėžys, užmojai ir norai šiandien bus dideli, tik aplinkybėms jiems įgyvendinti ne pačios palankiausios. Sunkiai seksis užsitikrinti palaikymą, pritarimą. Išmintingiausia būtų apsišarvuoti kantrybę ir kiek palaukti. Liūtas, kiek stengiatės dėl santykių su partneriu, tiek ir gaunate. Jei visgi jums atrodo, kad duodate vien jūs, o kitas žmogus tikima, galbūt atėjo laikas esminiai. Mergelė, kuo daugiau galvosite apie mylimą žmogų ir kuo mažiau apie save, tuo laimingesnį jausitės. Mokykitės nesavanaudiškumo pasiaukojimo. Šiandien turėsite ne vieną progą pasimokyti tolerancijos, gal net kritinėse situacijose. Svarstyklės, jumis greičiausiai bus bandoma manipuliuoti ar primesti svetimą kaltę. Jokių būdų neleiskite taip su savimi elgtis. Tiesiog kovokite diplomatinėmis priemonėmis. Apskritai patartina kuo mažiau bendrauti, laiką leisti su šeima. Skorpionas, šiandien galite labai aiškiai suvokti, ko iš tiesų norite. Pasveikinkite save, susidarykite preliminarų veiksmų planą ir pirmyn, neapsamonėkite. Šaulys, šiandien būsite kūrybingai nusiteikę, pasidalinkite idėjomis ir mintimis su savo artimaisiais, turėtumėte juos sudominti. Jei siekite finansinio stabilumo, apribokite išlaidas ir jokių būdų neskolinkite mažiau pažįstamiems žmonėms. Ožiaragis, jūsų gyvenime gali atsirasti naujas žmogus ar grįžti tas, su kuriuo ryšys ilgą laiką buvo nutrūkęs. Visgi duokite savo laiko apsispręsti su naujovėmis ir aiškiai suvokite, ar jų norite. Vandenis, šiandien ne kartą bus išbandyta jūsų sąžinė. Užsiimkite paprastais darbais, namų remontu, tvarkymusi. Skaitykite knygas, kuo mažiau bendraukite, nesisvečiuokite, stenkitės nevykti tolimesnės keliones. Naržuvys, šiandien patartina valyti mintis, išgrininti jausmus. Jokių būdų nežadėkite tušiai, kuo daugiau būkite tarp savų artimų žmonių. Išmeskite tai, kas nereikalinga.

0: 5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai Liepos 9-ąją. 1519-aisiais ispanas Hernanas Kortezas pradėjo Meksikos užkariavimą. 1877-aisiais įvyko pirmasis Wimbledono teniso turnyras. 1922-aisiais plaukikas Johnis Weissmulleris, vėliau vaidinęs filme Tarzanas, tapo pirmuoju žmogumi, 100 metrų nuplaukusiu greičiau negu per vieną minutę. Jo rezultatas buvo 58,6 sekundės. 1932-aisiais mirė Jungtinių Amerikos valstijų išradėjas ir skutimosi peiliukų gamintojas Kingas Kembas Džiletas. Na, o 1997-aisiais sunkaus svorio boksininkui Maikui Tysonui už nesportišką elgesį, tai yra Birželio 28-ąją jis per kovą dėl pasaulio sunkaus svorio čempiono titulo nukando priešininko Evanderio Holyfieldo ausies gabaliuką. Jam buvo skirta 3 milijonų JAV dolerių bauda bei uždrausta vienerius metus boksuotis.

0: prie kavos puodelio.
1: Stručiai niekada neslepia galvos smėlyje. Pavojus atveju paprasčiausiai pradeda bėgti, išvystydami net 70 km per valandą greitį.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data Liepos 9-ąją. 2001-aisiais MTV pranešė, kad Backstreet Boys narys 23 metų AJ McLean'as pradėjo kursus alkoholikų reabilitacijos klinikoje, taip tikėdamasis įveikti depresiją. Dėl to grupė buvo priversta atšaukti likusius gastrolių po Jungtinės Amerikos valstijas ir Kanado koncertus. AJ reabilitacijos kursus baigė ir vėl prie grupės prisijungė rūpjūčio pabaigoje, tai yra praėjus 7 savaitėms.
3: Hello. Hi, it's me. What's up, baby? I'm sorry, listen, I'm gonna be late.

0: Reklama.
1: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
2: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Mažeikiai.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovui pareiškus, neva Baltijos šalis ruošiasi deportuoti rusakalbius gyventojus, valstybės saugumo departamentas teigia, kad tai yra eilinis Kremlius propagandinis išpuolis. Be to, VSD pabrėžia, kad panašus nepagrįsti kaltinimai atliepia Rusijos planams pateikti ieškinį prieš Baltijos valstybės jungtinių tautų tarptautiniam teismui dėl tariamų rusakalbių teisų pažeidimų. Ministerija teigia, kad Baltijos šalių valdžia esą draudžia vartoti rusų kalbą, perrašo istoriją ir vykdo baudžiamąją represijų ir bauginimo politiką. Lietuvos kariuomenei pristatyta Vokietijos gamintojo prieštankinių raketų už daugiau nei 3 milijonus eurų, pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai yra mažiausiai ketvirta Lietuvos kariuomenei pristatyta šių raketų partija nuo 2025 rugpjūčio. Iki šiol kariuomenė pasiekė Spike LR2 raketų mažiausiai už 11,5 milijono eurų. Tokių raketų planuojama įsigyti daugiau. Kariuomenė toliau stiprinama, į amunicijos atsargas investuojama siekiant atgrasyti Rusiją bei užtikrinti taiką šalyje. Turkijos sostinėje prasidėjus NATO viršūnių susitikimui skelbimi oficialūs duomenys apie sąjungininkų investicijas į gynybą nuo bendro vidaus produkto. Lietuva su 2026 numatomais 5,33% gynybai lenkia visas kitas alijanso narės. Alijanso vidurkis siekia 2,8% bendro vidaus produkto. NATO pareiškia, kad Europos ir Kanados pagrindinės išlaidos gynybai 2026 išaugo 11%. Naujausi skaičiai paskelbti tuo metu, kai 32 valstybės vienijančio alijanso lyderiai susitinka su Jungtinių Amerikos valstybių prezidentu Ankaroje, vykstančiame viršūnės susitikime. Latvija ir dar 8 šalys įsteigs gynybos saugumo ir atsparumo banką, kad prisidėtų prie gynybos ir saugumo srities projekto finansavimo, pranešė Latvijos prezidento kanceliarija. Banko steigimą inicijavo Kanada. Prie jos prisijungė Latvija, Albanija, Belgija, Graikija, Liuksemburgas, Rumunija, Turkija ir Ukraina. Apie banko įkūrimą buvo paskelbta NATO viršūnės susitikime Ankaroje. Monrealyje jau įvyko sėkmingos derybos dėl banko įstatų, kurie taps pagrindu tolesniam jos steigimo procesui. Šalys įsipareigojo užtikrinti reikiamą politinę paramą, kad bankas galėtų pradėti visą vertę veiklą 2027 pradžioje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
7: Rytas

0: reklama. Dužo langas. Žaliuzės sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Mintare.
4: Štai ir ketvirtadienis. Atrodo, ką tik apie jį pakalbėjom, o jis jau čia ir atkeliavęs. Mažasis savaitgalis jūsų dėmesiui prasideda kaip ir visada nuo rytinės laidos Rytas su Gintare. Pažadu, kad iki pat pietų būsim kartu, leisim gerai laiką, klausysimės muzikos, bandysim įsivažiuoti šią dieną, tvarkysim visus reikalus ir leisim gerai laiką. Tai tiesiog turbūt viskas, ko gali prireikti dar netėjus savaitgaliui. Jau netrukus čia šioje valandoje prasidės įvairiausios rubrikos, bandysim įsivažiuoti į dieną ir susipažinti su šiuo rytu. Jums labai noriu palinkėti, kad jau jeigu pabodo lietutis, kad tikrai už lango matytumėt gerą šiltą orą. Jeigu mėgstat lietų, tai tikiuosi, kad šiandien tikrai turit kažkokių reikalų ir galėsit juo pasimėgauti. Pradėkim dieną kartu, netrukus čia etrija ir Nathan Dave kartu su Abby Flynn Hold On po keletos dainų sugrįšiu pas jūs.

0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Getautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybės su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikių FM. Mažeikių FM. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi ir mums pats metas jau apžvelgti ir šios dienos informaciją, tai kaip gi atrodo tas ketvirtadienis. Šiandien Liepos 9-oji, saulė teka 4 valandos 53 minutės, leisis 21 valandą 54 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Marcelina, Veronika, Algirdas, Algirdė, Leonardas, Marcė ir Vera. Be jokių progų ir minėtinų dienų Liepos 9-oji neturi, bet tikiuosi, kad mažojo savaitgalio kaip progos jums šiandien tikrai pakaks.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvuose 2024. Tais metais, 28-oje metų savaitė, mūsų eteryje debiutavo Jax Jones kartu su Joel Corey ir Jason Derulo. Tonight.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Rytis su Gintare.
4: Horoskopai.
5: Metas sužinoti, kokią dieną nežada žvaigždės visiems zodiako ženklams, tai gevinas. Tobula diena ieškantiems nuotykių, įspūdžių, naujų patirčių ir žinoma pažinčių su priešingos lyties atstovais. Net ir tie, kurie šiandien dirba, nepraleis progos pamerkti akį jiems patraukliems asmenims. Jautis. Šiandien imkitės aktyvių veiksmų, kas kart, kai tai bus susiję su jūsų asmeniniu gyvenimu ir vidiniu pasauliu. Viskas čia taip, kaip turi būti ir norinčių jūs pradžiuginti ir jums padėti į valias. Dvyniai, šiandien galėsite sparčiai pildyti savo sėkmės puodą naujais tikslais, veiklomis ir sumanimais, jeigu rinksitės komandinę veiklą. Būsite pajėgus jos narius įkvėpti ir vesti pirmin, jeigu imsitės iniciatyvos. Vėžys. Šiandien susiruošiu užkariauti savo profesinių viršukalnių ir susikoncentravę į savo darbą būsite nepralenkiami. Pasižymintiems ryštingumu šiame kelyje netrūks aibės pasirinkimų. Jūsų gebėjimus ir įgūdžius bus kaip pritaikyti, bet to turėsite iš ko pasirinkti. Liūtas. Šiandien viską žinodami geriau už kitus ir neabejodami tuo, kuo tikite, ne per milimetrą niekam nenusileisite, todėl viskas vyks taip, kaip jums atrodo tinkama ir yra priimtina. Visi liks bejėgi, jeigu šalia visažinio reputacijos dar apsiginkluosite ir asmeniniu žavesiu. Mergelė. Šios dienos pradžioje viskas gali būti kiek kitaip nei jos pabaigoje, nes šis tas jūsų viduje pasikeis. Net jeigu tos permainos vos matomos, dėl jų jūs tampate stipresni. Svarstyklės. Jausmas, kad esate ne vieni, turėtų šiandien jūsų nepalikti tam, kad jaustumėtės stiprus. Visų pirma, stiprybės teiks vienas jums svarbus asmo, kurio dėka mokysitės geriausiai išnaudoti partnerystės teikiamas dovanas. Skorpionas. Šiandien būsite darbštus ir iniciatyvus darbuotojai, žinantis, kaip greičiau ir geriau atlikti savo darbą. Tai, jog dirbate puikiai, netruks pastebėti ir jūsų vadovybę, suteikdama jums daugiau privilegijų. Šaulys, nieko nuostabaus, jeigu visos jūroms ir jūros jums šiandien bus iki kelių. Negana to, visus, kurie bus suinteresuoti, įtikinsite, kad viskas yra nuostabu. Jeigu turite ryšių su užsieniu ar iš toli atvykusiais, jų dėka jūsų veide neges šypsena. Ožiaragis, šiandien skubėsite kuo greičiau viską atlikti, kad liktų laiko namams ir šeimai. Galbūt net kelias brangias darbo dienos akimirkas nukniauksite iš darbo tam, kad pasirūpintumėte savo asmeninę erdvę. Vandenis, šiandien būsite judrus turintis daug planų ir minčių, kurioms nevalia pasilikti vien jūsų galvoje. Auditorija, su kuria skubėsite visko pasidalinti, bus įvairi, bet negausi susidedant iš artimiausių žmonių ir brangiausių asmenų. Na ir žuvis. Šiandien jums netruks užduočių, kurios bus ne tik malonios, bet ir naudą nešančios. Darbo aplinka jums suteiks jūs nuteiks maloniai ir patys būsite pasiruošę šį tą atlikti gražioje aplinkoje tarp draugiškai besidarbuojančių ir puikiai sutariančių žmonių.

0: Trinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 0443 655 51. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
5: Pakeliaukim dar šiek tiek kartu su muzika ir šį kartą atsidurėme 2012 metuose, čia pasitinkam Psy darbą Gangnam Style.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Lieka visai nedaug laiko ir iki pirmosios ryto laidos valandos pabaigos, tai būtinai būkit drauge, čia atrėja netrukus žinios, išgirsim pačius svarbiausius įvykius, iš karto po to čia jūsų laukia dar šiek tiek muzikos. Nu, jau po aštuntos susigirdėsim ir tęsim mūsų ketvirtadienį toliau.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovui pareiškus, neva Baltijos šalys ruošiasi deportuoti rusakalbius gyventojus, valstybės saugumo departamentas teigia, kad tai yra eilinis Kremliaus propagandinis išpuolis.

0: Be to, VSD pabrėžia, kad panašus nepagristi kaltinimą atliepia Rusijos planams pateikti ieškinį prieš Baltijos valstybės jungtinį tautų tarptautiniam teismui dėl tariamų rusakalbių teisų pažeidimų. Ministerija teigia, kad Baltijos šalių valdžia esą draudžia vartoti rusų kalbą, perrašo istoriją ir vykdo baudžiamąją represijų ir bauginimo politiką. Lietuvos kariuomenei pristatyta Vokietijos gamintojo prieštankinių raketų už daugiau nei 3 milijonus eurų, pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai yra mažiausiai ketvirta Lietuvos kariuomenei pristatyta šių raketų partija nuo 2025 rugpjūčio. Iki šiol kariuomenė pasiekė Spike LR2 raketų mažiausiai už 11,5 milijonų eurų. Tokių raketų planuojama įsigyti daugiau. Kariuomenė toliau stiprinama, į amunicijos atsargas investuojama siekiant atgrasyti Rusiją bei užtikrinti taiką šalyje. Turkijos sostinėje prasidėjus NATO viršūnių susitikimui skelbimi oficialūs duomenys apie sąjungininkų investicijas į gynybą nuo bendro vidaus produkto. Lietuva su 2026-aisiais numatomais 5,33% gynybai lenkia visas kitas alijanso narės. Alijanso vidurkis siekia 2,8% bendro vidaus produkto. NATO pareiškia, kad Europos ir Kanados pagrindinės išlaidos gynybai 2026-aisiais išaugo 11%. Naujausi skaičiai paskelbti tuo metu, kai 32 valstybės vienijančio alijanso lyderiai susitinka su Jungtinių Amerikos valstybių prezidentu Ankaroje, vykstančiame viršūnės susitikime. Latvija ir dar 8 šalys įsteigs gynybos saugumo ir atsparumo banką, kad prisidėtų prie gynybos ir saugumo srities projekto finansavimo, pranešė Latvijos prezidento kanceliarija. Banko steigimą inicijavo Kanada. Prie jos prisijungė Latvija, Albanija, Belgija, Graikija, Liuksemburgas, Rumunija, Turkija ir Ukraina. Apie banko įkūrimą buvo paskelbta NATO viršūnių susitikime Ankaroje. Monrealyje jau įvyko sėkmingos derybos dėl banko įstatų, kurie taps pagrindu tolesniam jos steigimo procesui. Šalys įsipareigojo užtikrinti reikiamą politinę paramą, kad bankas galėtų pradėti visą vertę veiklą 2027 pradžioje.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Reklama. Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-70. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Mažasis savaitgalis tęsiasi, tikrai gerą dieną mes čia su jumis turim ir labai lengva kažkaip eiti per tas darbo dienas, kai suprantam, jog jau viskas, jau tikrai visai netrukus mūsų laukia ir savaitgalis, tai labai tikiuosi, kad jūs irgi tą jau jaučiat po truputėlį, galbūt tikrai užgriuvo ir daug darbų su tuo laisvu pirmadieniu, bet neliūdėkit, svarbiausia yra pozityvus požiūris. Po keletos kūrinių mes su jumis keliausim prie ryto

0: Eurovision.
1: Rytas su manimi Gintarė tęsiasi ir mums pats metas jau apžvelgti ir šios dienos informaciją, tai kaipgi atrodo tas ketvirtadienis. Šiandien Liepos 9-oji, saulė teka 4 valandos 53 minutės, leisis 21 valandą 54 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Marcelina, Veronika, Algirdas, Algirdė, Leonardas, Marcė ir Vera. Be jokių progų ir minėtinių dienų Liepos 9-oji neturi, bet tikiuosi, kad mažojo savaitgalio kaip progos jums šiandien. Tikrai.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Toliau rubrikoje Radio archyvai keliamės į 2022 metus ir čia šį kartą mes pasitinkam labai gražų kūrinį, kuris debiutavo būtent 2022 metų, 28 metų savaitę mūsų etrija. Tai Monique ir jos darbas Palauksiu, kol užmigsi.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: New music.
5: Nauja daina.

0: Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Mažeikiai FM.
2: 6'2", eyes blue, I'm into it. Walking strong, crap game, always legit. And when you're home, you're in love at the club, it's the opposite, yeah.

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučima ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
4: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Ryto daina. Ryto daina.
6: Ryto dainos rubrikoje šiandien aš pas jūs atkeliauju su kūriniu, kurio galbūt net labai pristatinėti ir nereikia. Šitą dainą net nebejoju, mūsų klausytojai tikrai puikiai žino. Ir kai išgirstam tam tikrą vokalą, turbūt net nereikia sakyti apie kainą kalbą, ar ne? Mes dažniausiai puikiai žinom, kas tai yra, mes puikiai atpažįstam, puikiai suprantam ir labai smagu, kai taip atsitinka su lietuviškais kūriniais. Čia, jeigu vis dėl to reiktų pristatymo, Be Solder Einius, kaip kine.

0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį. Jūsų dėmesiu, čia 2004 Active ir Duarkutinė.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Getautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybės su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Niekur nepabėkite, trėje netrukus žinios, tai išgirsit pačius svarbiausius įvykius juose. Iš karto po to paliksiu jūsų dar keletų muzikinių kūrinių, o aš pas jūsų grįšiu jau po 9:00. Tai traukit šypsenas, gerkit kavą, pradėkit rytą ir netrukus susigirdim.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovui pareiškus, neva Baltijos šalys ruošiasi deportuoti rusakalbius gyventojus, valstybės saugumo departamentas teigia, kad tai yra eilinis Kremlius propagandinis išpuolis. Be to, VSD pabrėžia, kad panašus nepagrįsti kaltinimai atliepia Rusijos planams pateikti ieškinį prieš Baltijos valstybės jungtinių tautų tarptautiniam teismui dėl tariamų rusakalbių teisų pažeidimų. Ministerija teigia, kad Baltijos šalių valdžia esą draudžia vartoti rusų kalbą, perrašo istoriją ir vykdo baudžiamąją represijų ir bauginimo politiką. Lietuvos kariuomenei pristatyta Vokietijos gamintojo prieštankinių raketų už daugiau nei 3 milijonus eurų, pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai yra mažiausiai ketvirta Lietuvos kariuomenei pristatyta šių raketų partija nuo 2025 rugpjūčio. Iki šiol kariuomenė pasiekė Spike LR2 raketų mažiausiai už 11,5 milijono eurų. Tokių raketų planuojama įsigyti daugiau. Kariuomenė toliau stiprinama, į amunicijos atsargas investuojama siekiant atgrasyti Rusiją bei užtikrinti taiką šalyje.

0: Turkijos sostinėje prasidėjus NATO viršūnių susitikimui skelbimi oficialūs duomenys apie sąjungininkų investicijas į gynybą nuo bendro vidaus produkto. Lietuva su 2026-aisiais numatomais 5,33% gynybai lenkia visas kitas alijanso narės. Alijanso vidurkis siekia 2,8% bendro vidaus produkto. NATO pareiškia, kad Europos ir Kanados pagrindinės išlaidos gynybai 2026-aisiais išaugo 11%. Naujausi skaičiai paskelbti tuo metu, kai 32 valstybės vienijančio alijanso lyderiai susitinka su Jungtinių Amerikos valstybių prezidentu Ankaroje, vykstančiame viršūnės susitikime. Latvija ir dar 8 šalys įsteigs gynybos saugumo ir atsparumo banką, kad prisidėtų prie gynybos ir saugumo srities projekto finansavimo, pranešė Latvijos prezidento kanceliarija. Banko steigimą inicijavo Kanada. Prie jos prisijungė Latvija, Albanija, Belgija, Graikija, Liuksemburgas, Rumunija, Turkija ir Ukraina. Apie banko įkūrimą buvo paskelbta NATO viršūnių susitikime Ankaroje. Monrealyje jau įvyko sėkmingos derybos dėl banko įstatų, kurie taps pagrindu tolesniam jos steigimo procesui. Šalys įsipareigojo užtikrinti reikiamą politinę paramą, kad bankas galėtų pradėti visą vertę veiklą 2027 pradžioje.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Reklama.
3: Krūties vėžiui užkirsti kelią tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Šiek tiek po 9 ir tokiu metu, kaip ir visada, mes jau atkeliaujam dar žvalesni, galbūt kažkas dar tik dabar ir darbus bei rytą pradeda, jeigu esat kartu nuo 7, gal ne taip labai žvalus jaučiatės, bet net nebejoju, kad šiandien jūsų ta diena yra tokia, turbūt kokią mes patys ir susikuriam, nesvarbu koks už lango oras, nesukim galvos dėl to, ko negalim pakeisti. Pats metas mums keliauti tiesiai prie šios valandos rubrikų ir jau netrukus sužinosit, ką čia veiksim.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Širdelių top 3.
4: Pas laikas etrija pristatyti ir jūsų top 3-etuką, taigi kokios yra tos 3 dainos, su kuriomis šiandien mes keliausim pasižvalgyti po mylimiausias jūsų dainas. Pas metas pristatyti pirmąją dainą ir čia Vici kartu su Ella King, Let's Ride Away.
5: Trečia vieta.

0: Na ir paskutinioji, trečioji daina, su kuria jūsų šiandieninį ketvirtadienio top trietuką mes ir uždarom, tai Alan Walker kartu su Kali Control, Unsure.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 62.
2: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
4: Gintarės top 3.
5: Štai toks tikrai įspūdingas šiandien buvo jūsų top 3-tukas. Smagu, kad pavyko man surinkti turbūt tokias dainas, kurias norėjot tikrai pasigarsinti. Nu, dabar metas supažindinti jūs ir su mano top 3-tuku. Priminsiu, kad mano topuose mes visada klausomės tik tai tų dainų, kurios mane atlydė į studiją. Ir čia metas pirmajam kūriniui Shawn Mendes kartu su Camila Cabello, Senorita.
6: Trečia vieta.

0: Keliaukim tolyn. Ir čia metas dar vienam labai gražiam kūriniui, kuris nebejoju ir jums tikrai patiks. Tai lietuviškas darbas. Augustė, viską darai gerai.
1: Antra vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesio ir čia pasitinkame 1997-uosius Diana King ir Say a Little Prayer.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Galim sakyti turbūt, kad tiek mano, tiek jūsų top trijetukose šioje valandoje tikrai buvo daug visko. Dabar pats laikas keliauti trumpam pailsėti, atsipūsti ir jau po 10:00 mes su jumis susigirdėsim ir keliausim tolyn.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovui pareiškus, neva Baltijos šalys ruošiasi deportuoti rusakalbius gyventojus, valstybės saugumo departamentas teigia, kad tai yra eilinis Kremlius propagandinis išpuolis. Be to, VSD pabrėžia, kad panašus nepagrįsti kaltinimai atliepia Rusijos planams pateikti ieškinį prieš Baltijos valstybės jungtinių tautų tarptautiniam teismui dėl tariamų rusakalbių teisų pažeidimų. Ministerija teigia, kad Baltijos šalių valdžia esą draudžia vartoti rusų kalbą, perrašo istoriją ir vykdo baudžiamąją represijų ir bauginimo politiką. Lietuvos kariuomenei pristatyta Vokietijos gamintojo prieštankinių raketų už daugiau nei 3 milijonus eurų, pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai yra mažiausiai ketvirta Lietuvos kariuomenei pristatyta šių raketų partija nuo 2025 rugpjūčio. Iki šiol kariuomenė pasiekė Spike LR2 raketų mažiausiai už 11,5 milijono eurų. Tokių raketų planuojama įsigyti daugiau. Kariuomenė toliau stiprinama, į amunicijos atsargas investuojama siekiant atgrasyti Rusiją bei užtikrinti taiką šalyje. Turkijos sostinėje prasidėjus NATO viršūnių susitikimui skelbimi oficialūs duomenys apie sąjungininkų investicijas į gynybą nuo bendro vidaus produkto. Lietuva su 2026-aisiais numatomais 5,33% gynybai lenkia visas kitas alijanso narės. Alijanso vidurkis siekia 2,8% bendro vidaus produkto. NATO pareiškia, kad Europos ir Kanados pagrindinės išlaidos gynybai 2026-aisiais išaugo 11%. Naujausi skaičiai paskelbti tuo metu, kai 32 valstybės vienijančio alijanso lyderiai susitinka su Jungtinių Amerikos valstybių prezidentu Ankaroje, vykstančiame viršūnės susitikime. Latvija ir dar 8 šalys įsteigs gynybos saugumo ir atsparumo banką, kad prisidėtų prie gynybos ir saugumo srities projekto finansavimo, pranešė Latvijos prezidento kanceliarija.

0: Latviją. Banko steigimą inicijavo Kanada. Prie jos prisijungė Latvija, Albanija, Belgija, Graikija, Liuksemburgas, Rumunija, Turkija ir Ukraina. Apie banko įkūrimą buvo paskelbta NATO viršūnių susitikime Ankaroje. Monrealyje jau įvyko sėkmingos derybos dėl banko įstatų, kurie taps pagrindu tolesniam jos steigimo procesui. Šalys įsipareigojo užtikrinti reikiamą politinę paramą, kad bankas galėtų pradėti visą vertę veiklą 2027 pradžioje.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Reklama.
3: Žindymo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: rytas su Gintare.
1: Viena valanda baigta, kita startuoja kelios minutės po dešimtos, taigi labas sakau dar kartą visiems esantiems kartu ir labas tiems, kurie jau atkeliauja į tą valandą, kurie žino, kas čia jūsų laukia. Tai labai smagu, jeigu galbūt bus tokių klausytojų, kurie ir pirmą kartą čia su jumis, su mumis tokiu metu susigirdė. Netrukus čia jūsų lauks ir muzikinė ruletė. O tai reiškia, kad mes su jumis keliausim tiesiai prie iš tiesų labai įspūdingų trijų kūrinių, su kuriais sužinosit, kuriuos metus aplankysim.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Radijo archyvai.
5: Metas radio archyvams ir čia jūsų dėmesiu 2025. Būtent tada, tų metų 28 metų savaitę, mūsų radio stoties Etrija debiutavo dar vienas nuostabus lietuviškas darbas, tai Rūta Mūr ir Jausmas kitoks.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

Metas mūsų muzikiniai kelioniai ir priminsiu, kad šiandien muzikinėje ruletėje mes, kaip ir įprastai, turėsim tris kūrinius, su kuriais keliausim į tam tikrus metus, jų pasiklausysim ir šitos rubrikos, turbūt pagrindinis dalykas, pagrindinė esmė yra ta, kad suprantam, kiek daug gerų kūrinių mes esam primiršę, tai tikiuosi, kad šiek tiek padedam prisiminti. Na ir pirmoji daina, su kuria mes keliaujame 2018-uosius, tai Lady Gaga ir Bradley Cooper, Shallow.

0: Young Money.
1: Na ir trečioji paskutinioji daina, su kuria mes 2018 metų mūsų muzikinę kelionę ir užbaigiam. Nuostabus darbas čia Calvin Harris ir Sam Smith. Promises. Are you drunk on-

0: Реклама. Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Getautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybės su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
2: Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Keliaujam tolyn kartu su muzika ir čia šį kartą 2000-ieji metai. Emilija ir Sorry, I'm in love.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Mintare. Rytas su Mintare.
7: Niekur labai toli nepabėkit, prieš akis lieka paskutinioji ryto laidos valanda, ji mūsų eteryje startuos nuo 11, na o dabar pats laikas eteryje išgirsti ir žinias, juose pačius svarbiausius įvykius ir aišku, kaipgi be muzikos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Diversifikuojant Lietuvą importuojamų dujų portfelį ir labiau apsisaugant nuo kainų svyravimų, pirmą kartą siekiama dalį suskystintųjų gamtinių dujų įsigyti pagal amerikietišką indeksą. Valstybės valdoma energetikos grupė Ignitis grupė pakvietė pasaulės GD tiekėjus teikti pasiūlymus tiekti dujas iki 10 metų. Dalies jų kaina siejant su Jungtinių Amerikos valstijų indeksu, pranešė energetikos ministerija. Radus tiekėją ir pasirašė sutartį, susietos kainos įsigaliotų nuo kitų metų. Jungtinių Amerikos valstijų dujų kainų formulės konkurencingumas išryškėjo šiemet, kai uždarius Hormūzo sąsiaurį pasaulis tapo pažeidžiamas dujų tiekimo atžvilgiu. Siekiant mobilizacijos ar karo padėties metu užtikrinti operatyvų saugų bei nepertraukiamą Seimo darbą, parlamentarai imasi svarstyti statuto pataisas, kurios leistų tokiais atvejais supaprastinti sesijų bei posėdžių organizavimo tvarką. Iniciatyvą Seimui pateikęs parlamento pirmininkas Juozas Olekas siūlo atsisakyti įprastiniai sesijų tvarkai būdingų reikalavimų, kurie nėra pateisinami mobilizacijos ar karo padėties metu. Jei Seimas pritartų, statute neliktų formalių administracinių ribojimų, sesijos trukmės limito privalomų pertraukų tarp neeilinių sesijų. Taip pat neliktų reikalavimo neeilinėje sesijoje svarstyti tik jos iniciatorių pateiktus klausimus. Seimo sesijos metu paskelbus mobilizaciją ar įvedus karo padėtį, parlamento plenariniai posėdžiai būtų rengiami nerečiau kaip kartą per mėnesį. Europos komisija pateikė struktūrinio atsako veiksmų planą, kuriuo siekiama mažinti riziką ir išnaudoti pažangių dirbtinio intelekto kibernetinio saugumo modelių teikiamas galimybės. Nauji pažangus dirbtinio intelekto modeliai iš naujo apibrėžia kibernetinį saugumą. Dirbtinis intelektas gali būti netinkamai naudojamas siekiant nustatyti pažeidžiamumą, automatizuoti išpuolius ir precedento neturinčių greičių padidinti kibernetinių incidentų mastą ir greitį. Remiantis unikalia Europos Sąjungos dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo teisinė sistema, veiksmų planas subursa valstybės narės, pramonė ir Europos Sąjungos lygmens organizacijas, kad būtų sustiprintas skaitmeninės aplinkos kibernetinis saugumas, atsižvelgiant į pažangio dirbtinio intelekto keliamą pažeidžiamumą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas vėl pareiškė siekiantis, kad Jungtinės Amerikos valstijos perimtų Grenlandijos kontrolę ir pagrasino iš Europos išvesti visas Jungtinių Amerikos valstijų karinės pajėgas, jei sąjungininkės ir toliau šiam jos siekiui prieštaraus. Šis Jungtinių Amerikos valstijų prezidento pareiškimas nuskambėjo po jo teiginių, kad jo įsipareigojimas ginti Europą susilpnėjo dėl lyderių politinių sprendimų imigracijos ir energetikos klausimais. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pakartojo pretenzijas į

0: Grenlandija skųsdamasis, kad kai kurios sąjungininkės atsisakė suteikti prieigą prie bazių atakoms prieš Iraną, kurias Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis pradėjo vasario 28-ąją ir nesutiko padėti atverti pasaulio naftos ir dujų tranzitui gyvybiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį, kurį Islamo Respublika keršydama užblokavo.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Reklama.
3: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
6: Rytas

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintarė.
6: Šiandien jau paskutinį kartą aš atkeliauju sveikintis ir linkėti geros likusios dienos kartu su mūsų radijos stotimi. Dar tikrai neatsisveikinu, netrukus keliausim dar prie rubrikos Senas geras, dar tikrai daug ko pasiklausysim šioje valandoje. Valanda netaip ir mažai yra. Po keletos dainų aš sugrįšiu pas jūs, jūs būtinai būkit kartu ir toliau su mūsų radijos stotimi.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Sveikatos priežiūros centre Medic Vita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87 6 4 5.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Legendinė daina.
4: Šiandien rubrikoje Senas geras mes su jumis keliausime su amerikiečių dainininke Katy Perry ir jos kūriniu Teenage Dream. Pati daina buvo išleista Liepos 23 dieną 2010 metais. Na ir kūrinys iš tiesų turbūt sulaukė labai daug įvairiausių diskusijų. Buvo kalbama apie tai, kad smagu, jog atsiranda kūrinių, kurie tave iš tiesų priverčia jausis vėl jaunu. Buvo daug kalbėti ir apie dainos tekstą. Na ir galiausiai daina visgi buvo kritikų tikrai stipriai pripažinta. Jai sekėsi puikiai įvairiose šalyse, pateko į top 10 13 šalių ir buvo sertifikuota deimantų Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje, Kanadoje, taip pat auksu ir platina dar 10 šalių, na ir buvo parduota daugiau nei 12 milijonų kopijų.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Mažeikiai FM.

0: 2000-ieji, 20-ieji, Liepos 9 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Lady Gaga and Ariana Grande, Rain on Me.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krumapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Viskas, mėlyjeji, mūsų laikas šioje dienoje kartu jau baigėsi, man metas atsisveikinti ir štai, kur buvęs, kur nebuvęs, jau mes rytoj pasitinkam su jumis ir penktadienį. Tai nežinau, ar tai yra gerai, ar laukėt, ar galbūt net nelabai supratot, kur čia šita savaitė buvo, bet jau rytoj mes su jumis turėsim savaitgalį, penktadienį, na, kelionę link savaitgalio, gal ne visiems jisai bus laisvas, tai kelionė link savaitgalio, kurią tikrai tikiuosi, kad jūs leisit kartu su mūsų radijo stotimi. Tai susigirdime, mėlyjeji, jau rytoj šiek tiek po 7, gero laiko, geros dienos, skanių pietų ir lengvų likusių darbų. Na ir labai toli neatsisveikinu, sakau iki rytojus, kuomet ir vėl susigirdėsim su labai labai gera nuotaika.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Diversifikuojant Lietuvą importuojamų dujų portfelį ir labiau apsisaugant nuo kainų svyravimų, pirmą kartą siekiama dalį suskystintųjų gamtinių dujų įsigyti pagal amerikietišką indeksą. Valstybės valdoma energetikos grupė Ignitis grupė pakvietė pasaulės GD tiekėjus teikti pasiūlymus tiekti dujas iki 10 metų. Dalies jų kaina siejant su Jungtinių Amerikos valstijų indeksu, pranešė energetikos ministerija. Radus tiekėją ir pasirašius sutartį, susietos kainos įsigaliotų nuo kitų metų. Jungtinių Amerikos valstijų dujų kainų formulės konkurencingumas išryškėjo šiemet, kai uždarius Hormūzo sąsiaurį pasaulis tapo pažeidžiamas dujų tiekimo atžvilgiu. Siekiant mobilizacijos ar karo padėties metu užtikrinti operatyvų saugų bei nepertraukiamą Seimo darbą, parlamentarai imasi svarstyti statuto pataisas, kurios leistų tokiais atvejais supaprastinti sesijų bei posėdžių organizavimo tvarką. Iniciatyvą Seimui pateikęs parlamento pirmininkas Juozas Olekas siūlo atsisakyti prastiniai sesijų tvarkai būdingų reikalavimų, kurie nėra pateisinami mobilizacijos ar karo padėties metu. Jei Seimas pritartų, statute neliktų formalių administracinių ribojimų, sesijos trukmės limito, privalomų pertraukų tarp neeilinių sesijų. Taip pat neliktų reikalavimo neeilinėje sesijoje svarstyti tik jos iniciatorių pateiktus klausimus. Seimo sesijos metu paskelbus mobilizaciją ar įvedus karo padėtį, parlamento plenariniai posėdžiai būtų rengiami nerečiau kaip kartą per mėnesį. Europos komisija pateikė struktūrinio atsako veiksmų planą, kuriuo siekiama mažinti riziką ir išnaudoti pažangių dirbtinio intelekto kibernetinio saugumo modelių teikiamas galimybės. Nauji pažangus dirbtinio intelekto modeliai iš naujo apibrėžia kibernetinį saugumą. Dirbtinis intelektas gali būti netinkamai naudojamas siekiant nustatyti pažeidžiamumą, automatizuoti išpuolius ir precedento neturinčių greičių padidinti kibernetinių incidentų mastą ir greitį. Remiantis unikalia Europos Sąjungos dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo teisinė sistema, veiksmų planas subursa valstybės narės, pramonė ir Europos Sąjungos lygmens organizacijas, kad būtų sustiprintas skaitmeninės aplinkos kibernetinis saugumas, atsižvelgiant į pažangio dirbtinio intelekto keliamą pažeidžiamumą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas vėl pareiškė siekiantis, kad Jungtinės Amerikos valstijos perimtų Grenlandijos kontrolę ir pagrasino iš Europos išvesti visas Jungtinių Amerikos valstijų karinės pajėgas, jei sąjungininkės ir toliau šiam jos siekiui prieštaraus. Šis Jungtinių Amerikos valstijų prezidento pareiškimas nuskambėjo po jo teiginių, kad jo įsipareigojimas ginti Europą susilpnėjo dėl lyderių politinių sprendimų imigracijos ir energetikos klausimais. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pakartojo pretenzijas į Grenlandiją skųsdamasis, kad kai kurios sąjungininkės atsisakė suteikti prieigą prie bazių atakoms prieš Iraną, kurias Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis pradėjo vasario 28-ąją ir nesutiko padėti atverti pasaulio naftos ir dujų tranzitui gyvybiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį, kurį Islamo Respublika keršydama užblokavo.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14.

0: Likus dieną šils iki 20-25 laipsnių.
1: Reklama. Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-441-85 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data Liepos 9. 2001-aisiais buvo išleistas dvigubas Robbie Williamso singlas Verauto Mandelei Eternity. Dviejų dalių vaizdo klipą atlikėjas ir jo komanda susuko pietų Prancūzijoje, o jame pasirodė aktorius Gwyneth Paltrow antrininkė. Beje, tą pačią dieną prasidėjo dar vienos Robbie Williamso gastrolės po Britaniją. Net 600 tūkstančių bilietų iš šio turo koncertus buvo išpirkti likus keliems mėnesiams iki pasirodymų.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Praėjusią savaitę vyriausybė pritarus, kad minimali mėnesio alga nuo kitų metų kiltų 8%, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė Daiva Čibirienė sako, tai nesumažins pajamų nelygybės, o papildomų rizikų kels ir kitąmet pilna apimtimi įsigaliosinti Europos Sąjungos skaidrumo direktyva. Pokyčiai numato, kad pareigybės įmonėse turės būti suskirstytas į grupes pagal objektyvius ir lyčiai neutralius kriterijus, apimančius bendravimo, bendradarbiavimo, konfliktų sprendimo ir kitus įgūdžius, taip pat kvalifikacija, pastangas, atsakomybė, darbo sąlygas. Pagal tai būtų nustatyti darbo užmokesčio dydžiai ar ribos, papildomo apmokėjimo pagrindai ir dydžiai, atlyginimo indeksavimo didinimo tvarka. Taip pat numatyta, kad darbdaviai turės kas mėnesį sodrai teikti duomenis apie darbuotojų atlyginimą ir darbo laiką. Tuo metu pati sodra turės fiksuoti moterų ir vyrų algų atotrūkį, kurį darbdaviai privalės ištaisyti, o reikalauti galės ir patys darbuotojai. Kova su šešėlinė ekonomika bus vienas iš finansų ministerijos prioritetų, sako paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, rudenį valstybinė mokesčių inspekcija parengs kovos su šešėliu priemonės ir įgyvendinimo planą. Paskirtasis ministras taip pat pranešė apie pokyčius viešųjų pirkimų srityje. Šešėlio mažinimo procesuose anot jos svarbus vaidmuo tenka ir teisėsaugai. Paskirtasis finansų ministras be kita ko pabrėžė, kad daugiau dėmesio skiriant skaitmenizavimui mažėtų atsiskaitimai grynaisiais. Vyriausia tarnybinės etikos komisija pradėjo tyrimą siekdama išsiaiškinti, ar energetikos bendrovė Elektrum Lietuva nevykdė neteisėtos lobistinės veiklos, kreipdamas į vieną iš parlamentarų dėl Seime svarstyto elektros energetikos įstatymo pataisų. Pati bendrovė teigė neužsiėmusi lobizmu, o pareiškusi savo nuomonę dėl konkrečių įstatymo pataisų. Bendrovė šių metų birželio viduryje kreipėsi į parlamentarą Eimantą Kirkutį, prašydama nepritarti pastarojo įstatymo projektui arba atidėti jo priėmimą. Anot komisijos, pagal lobistinės veiklos įstatymą, lobistinė veikla gali vykdyti tik į lobistų sąrašą įrašyti asmenys, o skaidrės duomenimis Elektrum Lietuva šiame sąraše nėra. Ministrų kabinetas pritarė papildomoms priemonėms, kaip eliminuoti bepiločio orlaivių grėsmę civilinėje aviacijai. Siūloma numatyti atsakomybę ir šalies oro uostus valdančioms įmonėms. Kaip teigiama susisiekimo ministerijos parengtame nutarimo projekte, oro uostų valdytojus be kitako siekiama įpareigoti atsižvelgiant į oro uostų infrastruktūrą ir aplinką, individualiai įvertinti rizikas ir apibrėžti dronų kontrolės zonas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Reklama.
1: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694 01399. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694 01399. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
4: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Getautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybės su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
5: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
6: New music.
7: Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Denverio Nuggets klubas atsisveikino su Jonu Valančiūnu. Nuggets pasinaudojo galimybę atleisti 34 metų krepšininką ir oficialiai padėkojo jam už darbą. Jau anksčiau buvo skelta, jog lietuvis yra pasiekę žodinį 2 metų susitarimą su Kauno Žalgirio, o vienintelis likęs klaustukas jo likimas Nuggets klube. Tuo tarpu Lietuvos rinktinė tik praėjusią savaitę oficialiai debiutavęs Kasparas Jakučionis jau netrukus gali apsivilkti naujosios savo komandos Milwaukee Bucks marškinėlius. Bucks oficialiai paskelbė sudėtį NBA vasaros lygai. 19 žaidėjų sąraše yra ir Jakučionio pavardė. Lietuvos merginų iki 20 metų krepšinio rinktinė Europos čempionate pasiekė labai svarbią pergalę. Egidijaus Ženevičiaus auklėtinės 8-finalio etape 83-69 nugalėjo Vokietijos rinktinę ir pateko tarp 8 stipriausių Europos jaunimo komandų. Tuo pačiu Lietuvos rinktinė saugojo vietą kitų metų FIBA U20 elitiniame A divizione. Šiauliuose prie pabaigos artėja Europos U18 merginų tinklinio čempionato antros grupės kovos. Kol grupės favoritės įnirtingai kaunasi dėl vietų pusfinalyje, Lietuvos tinklininkės vis dar tęsia pirmosios pergalės medžioklę. Šeštosios antros grupės turnyro rungtynėse Lietuvės trečiadienį 0-3 nusileido pajėgiai Nyderlandų komandai. Šiandien Šiauliuose finišuos 9 dienas trukusi tinklinio fiesta. Lietuvos tinklininkė 17:30 Šiaulių arenoje susitiks su taip pat pergalių dar neturinčia Suomijos komanda. Europos 18 merginų tinklinio čempionate rungtyniauja 16 komandų, suskirstytų į 2 grupes. Pusfinalis ir finalas vyks Latvijoje. Miunchene vykstančiame Europos jaunimo plaukimo čempionate sidabro medalį Lietuvai iškovojo Tajus Juška. Asmeninį rekordą dar kartą pagerinęs 17-metis plaukikas finišavo antras vaikinų 200 metrų plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje. Tuo tarpu Lietuvos rekordą pagerinusi Emilija Pociūtė tai padarė dar kartą. Finale šiaulietė startavo dar sėkmingiau. 28:36 sekundės garantavo 5 vietą finale ir naują Lietuvos rekordą.
2: Sporto naujienos.

0: reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
3: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
6: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Muzikinė data Liepos 9. 2001 MTV pranešė, kad Backstreet Boys narys 23 metų AJ McLean'as pradėjo kursus alkoholikų reabilitacijos klinikoje, taip tikėdamasis įveikti depresiją. Dėl to grupė buvo priversta atšaukti likusius gastrolių po Jungtinės Amerikos valstijas ir Kanado koncertus. AJ reabilitacijos kursus baigė ir vėl prie grupės prisijungė rugpjūčio pabaigoje, tai yra praėjus 7 savaitėms.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Diversifikuojant Lietuvą importuojamų dujų portfelį ir labiau apsisaugant nuo kainų svyravimų, pirmą kartą siekiama dalį suskystintųjų gamtinių dujų įsigyti pagal amerikietišką indeksą. Valstybės valdoma energetikos grupė Ignitis grupė pakvietė pasaulės GD tiekėjus teikti pasiūlymus tiekti dujas iki 10 metų. Dalies jų kaina siejant su Jungtinių Amerikos valstijų indeksu, pranešė energetikos ministerija. Radus tiekėją ir pasirašius sutartį, susietos kainos įsigaliotų nuo kitų metų. Jungtinių Amerikos valstijų dujų kainų formulės konkurencingumas išryškėjo šiemet, kai uždarius Hormūzo sąsiaurį pasaulis tapo pažeidžiamas dujų tiekimo atžvilgiu. Siekiant mobilizacijos ar karo padėties metu užtikrinti operatyvų saugų bei nepertraukiamą Seimo darbą, parlamentarai imasi svarstyti statuto pataisas, kurios leistų tokiais atvejais supaprastinti sesijų bei posėdžių organizavimo tvarką. Iniciatyvą Seimui pateikęs parlamento pirmininkas Juozas Olekas siūlo atsisakyti prastiniai sesijų tvarkai būdingų reikalavimų, kurie nėra pateisinami mobilizacijos ar karo padėties metu. Jei Seimas pritartų, statute neliktų formalių administracinių ribojimų, sesijos trukmės limito, privalomų pertraukų tarp neeilinių sesijų. Taip pat neliktų reikalavimo neeilinėje sesijoje svarstyti tik jos iniciatorių pateiktus klausimus. Seimo sesijos metu paskelbus mobilizaciją ar įvedus karo padėtį, parlamento plenariniai posėdžiai būtų rengiami nerečiau kaip kartą per mėnesį. Europos komisija pateikė struktūrinio atsako veiksmų planą, kuriuo siekiama mažinti riziką ir išnaudoti pažangių dirbtinio intelekto kibernetinio saugumo modelių teikiamas galimybės. Nauji pažangus dirbtinio intelekto modeliai iš naujo apibrėžia kibernetinį saugumą. Dirbtinis intelektas gali būti netinkamai naudojamas siekiant nustatyti pažeidžiamumą, automatizuoti išpuolius ir precedento neturinčių greičių padidinti kibernetinių incidentų mastą ir greitį. Remiantis unikalia Europos Sąjungos dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo teisinė sistema, veiksmų planas suburs valstybės narės, pramonė ir Europos Sąjungos lygmens organizacijas, kad būtų sustiprintas skaitmeninės aplinkos kibernetinis saugumas, atsižvelgiant į pažangio dirbtinio intelekto keliamą pažeidžiamumą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas vėl pareiškė siekiantis, kad Jungtinės Amerikos valstijos perimtų Grenlandijos kontrolę ir pagrasino iš Europos išvesti visas Jungtinių Amerikos valstijų karinės pajėgas, jei sąjungininkės ir toliau šiam jos siekiui prieštaraus. Šis Jungtinių Amerikos valstijų prezidento pareiškimas nuskambėjo po jo teiginių, kad jo įsipareigojimas ginti Europą susilpnėjo dėl lyderių politinių sprendimų imigracijos ir energetikos klausimais. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pakartojo pretenzijas į Grenlandiją skųsdamasis, kad kai kurios sąjungininkės atsisakė suteikti prieigą prie bazių atakoms prieš Iraną, kurias Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis pradėjo vasario 28-ąją ir nesutiko padėti atverti pasaulio naftos ir dujų tranzitui gyvybiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį, kurį Islamo Respublika keršydama užblokavo.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama.
4: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Eteryje laida Geros dienos.

0: Reklamar. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos!
0: Gera diena, čia eteryje nuo 13 valandos, prie mikrofono Robertas. Labas visiems, tikiu, kad šį ketvirtadienį laiką leidžiate gerai ir žinoma su mūsų radio stotimi. Kaip visuomet laidos pradžioje keliaukime prie virtualaus kalendoriaus ir sužinokim, kokia gita Liepos 9. Ketvirtadienis, artėjom prie išsvajoto dar vieno vasaros penktadienio ir aišku savaitgalio, tas džiugina, įsimintinų minėtinų datų nėra, o štai varduvininkai pasiruošė švest. Tai sveikina Marcelina, Veronika, Algirda, Algirdė, Leonarda, Marce ir Vera. Pažįstate jų žmonių tokiais vardais? Būtinai, būtinai pasveikinkit juos su vardo diena. O mes keliaukime prie muzikinio kalendoriaus. Čia idėja lietuviškos datos nėra daug, užtat gimtadienis tikrai pasaulyje vieno ar kito garsaus muzikanto yra. 1957-aisiais būtent šiandien Liepos 9-ąją gimė Piteris Markas Almondas. Mes jį žinome, aišku, Marko Almondo sceniniu vardu, jis anglų dainininkas, dainų autorius ir muzikantas. Taip pat ir pagrindinis pop dueto Solve Cell vokalistas, kaip tik tą progą minėtojai grupė su legendiniais Pet Shop Boys, Purple Zone. Tęsia laida geros

0: reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti kviečia mus į 2005 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 11 pozicija. Taylor Swift. Star.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Super hitas.
5: Radio hitas.
2: Super hitas, radio hitas, kviečia į grojamiausių dainų 30-uką Liepos mėnesį mūsų radio stotyje. Žvilgsnis į 2024-uosius, o čia sutinkame vyruką iš Panevėžio, Kastytis Kerbedis.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Mažeikiai FM.
2: New music.
0: Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime ir apie orus, nors tie orai ir nekokie. Šiandien Lietuvoje debesuota, su pragiedruliais daug kur lietus, griaudės ir perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, pietvakarinėme šalies pakraštyje gūsiai 15-18 metrų per sekundę, šiaurės rytiniuose rajonuose vėjas nepastovios krypties 4-8 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienį Lietuvoje daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas naktį nepastovios krypties 4-9, vakariniuose rajonuose šiaurės krypčių 10-13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palinos, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį šiaurinių krypčių silpnas, dieną šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 11, dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 698 48 272.
5: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos.
6: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Šioje rubrikoje visada klausome kūrinio, kuris bent vieną savaitę vienais ar kitais metais yra pabuvęs Didžiosios Britanijos topo pirmoje pozicijoje. Tai šį kartą 2001 vieną savaitę grojamiausių ir klausomiausių dainų topo viršūnėje. Destiny Childs.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86 44 33 33 6. 86 44 33 33 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Hei, geros dienos.
7: Greit prabėgo pirmoji geros dienos valanda šį ketvirtadienį. Šią valandą uždarykime su Viktorijos kūriniu Kodėl. Priminsiu, lygiai 14 svarbiausios žinios, o po jų mes būtinai ir vėl susigirdėsim, bei toliau žingsniuosim ketvirtadienio ritmu laidoje geros dienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse keičia į oro gynybos, patvirtino Lietuvos prezidentas. Regiono šalims susidariant su hibridiniais iššūkiais dronų atakomis misiją atliekančios sąjungininkų pajėgos galės prisimti platesnį mandatą. Taip pat neatmestinas variantas jau gali didėti ir patys pajėgumai. Prezidento teigimu daugelis partnerių yra deklaravę savo pasirengimą tęsti misijas. Rusijai sukėlus karą Ukrainoje Baltijos šalys pastaruosius kelerius metus aktyviai siekė, kad Aljanso oro policijos misija būtų transformuota į oro gynybos. Baltijos šalyse dislokuoti NATO naikintuvai šiuo metu lydi virš Baltijos jūros skraidančius Rusijos karinius orlaivius ir patruliuoja palei Aljanso sieną su Rusija ir Baltarusija. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Didžiąją dalį arba 80% pranešimų apie įtartinas finansinės operacijas finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba gauna iš Lietuvoje veikiančio banko Revolut Bank, sako tarnybos vadovas. Tai daugiausiai susijęs su sukčiavimu, kas liečia privačius asmenis. Seimo biudžeto ir finansų komiteto posėdyje sakė FNTT vadovas Rolandas Kiškis. Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros departamento direktorius Vaidas Cibas pastebėjo, kad Revolut turi problemų su pinigų plovimo prevencija. Bankas teigia naudojantis automatizuotas sistemas, kurios atlieka finansinių nusikaltimų prevenciją. Lietuvos bankas pernai balandį Jungtinės karalystės finansinių paslaugų grupės Revolut Lietuvoje veikiančiam bankui Revolut Bank skyrė 3,5 milijonų eurų baudą už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus. Pranešama, kad naktį Ukrainos kariuomenė tęsė atakas prieš Rusijos naftos infrastruktūrą. Buvo atakuotos naftos saugyklos keliose regionuose. Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose esą matyti liepsnos ir juodi dūmai, kylantys iš bendrovei Lukoil priklausančios naftos bazės netoli Michailovsko miesto Stavropolio krašte. Dėl Ukrainos smūgio kilo dar vienas gaisras naftos saugykloje Tverės mieste, esančiame maždaug už 300 km šiaurės vakarus nuo Maskvos. Kol kas nėra aišku, kokio masto žala buvo padaryta. Ukrainos atakos prieš naftos perdirbimo infrastruktūrą didina spaudimą Kremliui, nes dar labiau paaštrina vidaus degalų tiekimo krizę, dėl kurios Rusijoje jau buvo įvesti eksporto draudimai, pakeltos kainos ir apribotas degalų pardavimas. Į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje atvykęs Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis pareiškė sėkses, jog NATO degalų vamzdynų tinklas būtų pratestas iki Aljanso rytinio flango ir taip būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Jei šis planas bus įgyvendintas, vamzdyno pratesimas galėtų tapti vienu iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje. Aukšto rango NATO kariniai pareigūnai ragina pratesti Aljanso šalto karo laikų degalų vamzdynų tinklą šimtais kilometrų į rytus link Lenkijos ir trijų Baltijos valstybių, o vėliau toliau į šiaurę link Suomijos ir į pietryčius link Rumunijos. Tačiau toks projektas susiduria su dideliais sunkumais, nes jis gali kainuoti 21 milijardą eurų, o užbaigti jį užtruktų 20-25 metus.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Krūties vėžiui užkirsti kelią tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Mažeikiai FM. Geros dienos.
3: Startuoja antroji geros dienos valanda. Dar kartelį sveiki visi. Prie mikrofono Robertas iki pat 17 su jumis, kol gyvuos geros dienos. O šią valandą turime tikrai smagių darbų. Vienas iš jų, tai gera prisiminti, laukia savaitės naujiena informacija apie orus, na ir kur mes be lietuviško top trietuko, kuris mus šiandien pakvies net į 2018 metus. O dabar šiek tiek muzikos ir ruoškimės jau kelioniai į praeitį rubrikoje gera prisiminti.

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar priešaky. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
3: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
5: Gera prisiminti. 2012 grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 72 pozicija. Madonna ir Nicki Minaj. Bendras darbas Give Me All Your Lovin'.

0: programa. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Getautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybės su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Orų prognozė.
7: Geroje dienoje pakalbėkime ir apie orus, nors tie orai ir nekokie. Šiandien Lietuvoje debesuota, su pragidruliais daug kur lietus, griaudės ir perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, pietvakariniame šalies pakraštyje gūsiai 15-18 metrų per sekundę, šiaurės rytiniuose rajonuose vėjas nepastovios krypties 4-8 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienį Lietuvoje daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas naktį nepastovios krypties 4-9, vakariniuose rajonuose šiaurės krypčių 10-13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palinos, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį šiaurinių krypčių silpnas, dieną šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 11, dieną iki 20 laipsnių šilumos.
5: Hei, hei, hei, geros dienos!
6: Geros dienos.
4: Lietuviškas top trejetukas.
7: Lietuviškas top trejetukas eteryje šiandienis už 2018 metų kūrinių ir pats metas būtų prisiminti mums grupę Biplan ir jų darbą Tavęs visi pasilgo.

Lietuviška top trietuka, kuris priminsiu, šiandien sudarytas iš 2018 metų, uždaro Evaldas Vaikasas ir jo darbas Viena.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
5: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
1: Labai greit prabėgo antroji geros dienos valanda, smagu, kad ji ne paskutinė šiandien ir dar tikrai susigirdėsime. 15 svarbiausios žinios, o tuomet jau grįšiu į eterį ir papasakosiu, ką veiksim ir trečiąją geros dienos valandą šį ketvirtadienį.

0: Reklama. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: misija būtų transformuota į oro gynybos. Baltijos šalyse dislokuoti NATO naikintuvai šiuo metu lydi virš Baltijos jūros skraidančius Rusijos karinius orlaivius ir patruliuoja palei aljanso sienos su Rusija ir Baltarusija. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Didžiąją dalį arba 80% pranešimų apie įtartinas finansinės operacijas finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba gauna iš Lietuvoje veikiančio banko Revolut Bank, sako tarnybos vadovas. Tai daugiausiai susiję su sukčiavimu, kas liečia privačius asmenis. Seimo biudžeto ir finansų komiteto posėdyje sakė FNTT vadovas Rolandas Kiškis. Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros departamento direktorius Vaidas Cibas pastebėjo, kad Revolut turi problemų su pinigų plovimo prevencija. Bankas teigia naudojantis automatizuotas sistemas, kurios atlieka finansinių nusikaltimų prevenciją. Lietuvos bankas pernai balandį Jungtinės karalystės finansinių paslaugų grupės Revolut Lietuvoje veikiančiam bankui Revolut Bank skirė 3,5 milijono eurų baudą už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus. Pranešama, kad naktį Ukrainos kariuomenė tęsė atakas prieš Rusijos naftos infrastruktūrą. Buvo atakuotos naftos saugyklos keliose regionuose. Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti liepsnos ir juodi dūmai, kylantys iš bendrovei Lukoil priklausančios naftos bazės netoli Michailovsko miesto Stavropolio krašte. Dėl Ukrainos smūgio kilo dar vienas gaisras naftos saugykloje Tverės mieste, esančiame maždaug už 300 km šiaurės vakarus nuo Maskvos. Kol kas nėra aišku, kokio masto žala buvo padaryta. Ukrainos atakos prieš naftos perdirbimo infrastruktūrą didina spaudimą Kremliui, nes dar labiau paaštrina vidaus degalų tiekimo krizę, dėl kurios Rusijoje jau buvo įvesti eksporto draudimai, pakeltos kainos ir apribotas degalų pardavimas. Į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje atvykęs Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis pareiškė sieksęs, jog NATO degalų vamzdynų tinklas būtų pratestas iki aljanso rytinio flango ir taip būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Jei šis planas bus įgyvendintas, vamzdyno pratesimas galėtų tapti vienu iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje. Aukšto rango NATO kariniai pareigūnai ragina pratesti aljanso šalto karo laikų degalų vamzdynų tinklą šimtais kilometrų į rytus link Lenkijos ir trijų Baltijos valstybių, o vėliau toliau į šiaurę link Suomijos ir į pietryčius link Rumunijos. Tačiau toks projektas susiduria su dideliais sunkumais, nes jis gali kainuoti 21 milijardą eurų, o užbaigti jį užtruktų 20-25 metus.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Eteryje laida Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: Geros dienos!
0: Įpusėjome laidoje Geros dienos, šiek tiek jau po 15 ir turime dar begalę svarbių darbų, ne tik šią valandą, bet ir šiandien nudirbti. Tai visų pirma, laukia gera prisiminti ir lietuviškas kūrinys net iš 2010-ųjų. Tikrai, manau, bus smagu prisiminti ir paklausyti, ne tik man, bet ir jums. Laukia ir muzikinė ruletė, o kokie metai... Visiškai netrukus išsiaiškinsim, taip pat laukia savaitės naujiena, na ir taip, žinoma, informacija apie jau artėjančio penktadienio ir šeštadienio orus. Taip kad likit kartu su mūsų radio stotimu.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti. Rubrikoje smagu keliauti į 2010 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 37 pozicija. Simona, kai užgęsta šviesos.

0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Penktadienį Lietuvoje daug kur palis, vietomis griaudės perkūnėje, vėjas naktį, nepastovios krypties, 4-9, vakariniuose rajonuose, šiaurės krypčių, 10-13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palinos, kai kur griaudės ir perkūnėje. Vėjas naktį šiaurinių krypčių silpnas, dieną šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 11, dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė ruletė šiandien mums išsuka 2019 metus. Keliaukim būtent ten ir prisiminkim tris dainas. Kai kurios iš jų tikrai tapo tikrai super hitais, o kai kurios galbūt nuskambėjo vieną ar du kartus ir nori, nenori, ėmėm ir užmiršom. Nežinau kaip jūs, bet aš šią dainą tikrai pamenu. Backstreet Boys, No Place pradeda šiandien muzikinė ruletė iš 2019. I've been

Muzikinė ruletė iš 2019 uždaro tų metų vienas iš superhitų Bob Sinclair ir Robbie Williams bendras darbas Electrico Romantico.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Trečioji geros dienos valanda baigėsi ir čia su džiaugsmu noriu valandą pabaigti su puikia daina, kurią, na, kažkada išgirdau ir visi prisiminimai grįžo. Nežinau, 20, gal 30 metų atgal, Steyla Project dainavo Get Up, Stand Up. Prisiminkim šį kūrinį ir, aišku, uždarykim trečiąją geros.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse keičia į oro gynybos, patvirtino Lietuvos prezidentas. Regiono šalims susiduriant su hibridiniais iššūkiais dronų atakomis misiją atliekančios sąjungininkų pajėgos galės prisimti platesnį mandatą. Taip pat neatmestinas variantas, jau gali didėti ir patys pajėgumai. Prezidento teigimu daugelis partnerių yra deklaravę savo pasirengimą tęsti misijas. Rusijai sukėlus karą Ukrainoje Baltijos šalys pastaruosius kelerius metus aktyviai siekė, kad Aljanso oro policijos misija būtų transformuota.

0: tyrimas, kurios atlieka finansinių nusikaltimų prevenciją. Lietuvos bankas pernai balandį Jungtinės karalystės finansinių paslaugų grupės Revolut Lietuvoje veikiančiam bankui Revolut Bank skyrė 3,5 milijonų eurų baudą už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus. Pranešama, kad naktį Ukrainos kariuomenė tęsė atakas prieš Rusijos naftos infrastruktūrą. Buvo atakuotos naftos saugyklos keliose regionuose. Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti liepsnos ir juodi dūmai, kylantis iš bendrovei Lukoil priklausančios naftos bazės netoli Michailovsko miesto Stavropolio krašte. Dėl Ukrainos smūgio kilo dar vienas gaisras naftos saugykloje Tverės mieste, esančiame maždaug už 300 km šiaurės vakarus nuo Maskvos. Kol kas nėra aišku, kokio masto žala buvo padaryta. Ukrainos atakos prieš naftos perdirbimo infrastruktūrą didina spaudimą Kremliui, nes dar labiau paaštrina vidaus degalų tiekimo krizę, dėl kurios Rusijoje jau buvo įvesti eksporto draudimai, pakeltos kainos ir apribotas degalų pardavimas. Į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje atvykęs Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis pareiškė sėkmės, jog NATO degalų vamzdynų tinklas būtų pratestas iki alijanso rytinio flango ir taip būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Jei šis planas bus įgyvendintas, vamzdyno pratesimas galėtų tapti vienu iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje. Aukšto rango NATO kariniai pareigūnai ragina pratesti alijanso šalto karo laikų degalų vamzdynų tinklą šimtais kilometrų į rytus link Lenkijos ir trijų Baltijos valstybių, o vėliau toliau į šiaurę link Suomijos ir į pietryčius link Rumunijos. Tačiau toks projektas susiduria su dideliais sunkumais, nes jis gali kainuoti 21 milijardą eurų, o užbaigti jį užtruktų 20-25 metus.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
1: Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda, kurioje tikrai turėsime smagių darbelių. Vienas iš jų tai keliauti į praeitį, rubrikoje gerą prisiminti ir paklausyti puikaus kūrinio, kuris buvo ant bangos 2008-aisiais. Šią valandą laukia savaitės naujiena, informacija apie orus ir žinoma. Roberto Top 3. 3 kūriniai, su kuriais aš jūs lydžiu link darbų pabaigos. O galbūt tuo metu jau kai kas iš jūsų keliauja jau ir į namus. Tai tiek kol kas informacijos, šiek tiek muzikos ir jau keliausim į 2008-osius rubrikoje gerą prisiminti.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Getautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybės su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
4: Mažeikiai FM.
5: Eteryje laida geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
7: Gera prisiminti. Keliaukime į 2008-uosius ir čia su džiaugsmu norisi pagroti 60-oje pozicijoje pažymėtą kūrinį Picasso O Brolau. Kinstam.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Orų prognozė.
1: Penktadienį Lietuvoje daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas naktį nepastovios krypties, 4-9 vakariniuose rajonuose, šiaurės krypčių 10-13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palinos, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį šiaurinių krypčių silpnas, dieną šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 11, dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 šaukinys skamba ir šiandien su džiaugsmu savo top 3-tuką noriu pradėti su Ievos Narkutės kūriniu Visos jūros jos. Yra.

0: Roberto top 3 šį ketvirtadienį uždaro Davidas. Bilietas į vieną pusę.
1: Ar įmanoma pagal įsivaizduojamą siluetą

0: parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 8644-33336, 8644-33336. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi laida Geros dienos šį ketvirtadienį. Smagu laiką buvo leisti su jumis, dar smagiau žinoti, kad susigirdėsime rytoj, tuo pačiu laiku, toj pačioj bangoj ir toj pačioj laidoj. Tai palieku jūs su daina, kuri tikrai kelia į ketvirtadienio vakarą, legendiniai Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, čia eteryje. Iki rytojaus, draugai. Ate.

0: Реклама.
1: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686-373-17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Apribojus teisę vairuoti, žmonėms kildavo klausimų dėl tolesnės informacijos. Pasitaikydavo situacijų, kai visų reikiamų žingsnių netlikęs vairuotojas sugrįždavo į eismą ir apie tai, kad vis dėlto neturi tam teisės, sužinodavo tik vėliau. Atsižvelgusi klientų poreikį, Regitra ėmėsi iniciatyvos ir nuo Liepos apie pasikeitusi vairuotojo statusą bei negaliojantį vairuotojo pažymėjimą papildomai informuos esamą žinutę ir elektroniniu paštu. Išsamų pranešimą su pagrindine asmenine informacija rasite prisijungę prie vairuotojų portalo. Norint gauti pranešimus, svarbu pasitikrinti, ar esate nurodę ir patvirtinę kontaktinius duomenis. Pažymėję, kad nori gauti SMS pranešimus, Regitros klientai juos gauna įvairiomis temomis, tarp kurių ir priminimas likus mėnesį prieš baigiant galioti vairuotojo pažymėjimui, taip suteikiant pakankamai laiko susakyti naują dokumentą. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba oficialiai kreipėsi į Prancūziją, informuodama apie Lietuvos pasirinkimą prisidėti gesinant didelius miškų gaisrus šalies pietuose. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Lietuva prireikus yra pasirengusi įsiųsti ugniagesių gelbėtojų komandą su visa reikalinga gaisrų gesinimo technika ir įranga. Pietų Prancūzijoje jau daugiau nei savaitę tęsiasi dideli miškų gaisrai. Dėl jų šalyje jau išdegė daugiau kaip 11 tūkstančių hektarų teritorijos, evakuota apie 12 tūkstančių gyventojų. O gaisrams gesinti sutelktos gausios nacionalinės ir tarptautinės.

0: NATO viršūnių susitikime Ankaroje Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui ir kitiems lyderiams įteikė neįprastą dovaną - po pistoletą ir dėžutę šovinių. Vokietijos vyriausybės atstovas pranešė, jog Merco revolveris buvo perduotas Vokietijos ambasadai, kad jį būtų galima tinkamai vežti į šalį ir vėliau įtraukti į oficialų dovanų sąrašą. Apie šias dovanas, skrisdamas iš viršūnių susitikimo namo, žurnalistams pasakojo ir Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
2: 2013. Rudimental featuring Ella Eyre, Waiting All Night.

0: reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM.

0: reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Dar viena daina, su kuria noriu pakviesti jūs pakeliauti šiek tiek laiku, tai 1997 metų Clock kūrinys Oh What a Night.
2: Atgal į ateitį.

0: programa.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Orų prognozė.
5: Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Denverio Nuggets klubas atsisveikino su Jonu Valančiūnu. Nuggets pasinaudojo galimybę atleisti 34 metų krepšininką ir oficialiai padėkojo jam už darbą. Jau anksčiau buvo skelbta, jog lietuvis yra pasiekę žodinį 2 metų susitarimą su Kauno Žalgiriu, o vienintelis likęs klaustukas jo likimas Nuggets klube. Tuo tarpu Lietuvos rinktinė, tik praėjusią savaitę oficialiai debiutavęs Kasparas Jakučionis, jau netrukus gali apsivilkti naujosios savo komandos Milwaukee Bucks marškinėlius. Bucks oficialiai paskelbė sudėtį NBA vasaros lygai. 19 žaidėjų sąraše yra ir Jakučionio pavardė. Lietuvos merginų iki 20 metų krepšinio rinktinė Europos čempionate pasiekė labai svarbią pergalę. Egidijaus Ženevičiaus auklėtinis 8-finalio etape 83-69 nugalėjo Vokietijos rinktinę ir pateko tarp 8 stipriausių Europos jaunimo komandų. Tuo pačiu Lietuvos rinktinėje saugojo vietą kitų metų FIBA U20 elitiniame A divizione. Šiauliuose prie pabaigos artėja Europos U18 merginų tinklinio čempionato antros grupės kovos. Kol grupės favoritės įnirtingai kaunasi dėl vietų pusfinalyje, Lietuvos tinklininkės vis dar tęsia pirmosios pergalės medžioklę. Šeštosios antros grupės turnyro rungtynėse lietuvis trečiadienį 0-3 nusileido pajėgiai Nyderlandų komandai. Šiandien Šiauliuose finišuos 9 dienas trukusią tinklinio fiestą. Lietuvos tinklininkė 17:30 Šiaulių arenoje susitiks su taip pat pergalių dar neturinčia Suomijos komanda. Europos 18 merginų tinklinio čempionate rungtyniauja 16 komandų, suskirstytų į 2 grupes. Pusfinalis ir finalas vyks Latvijoje. Miunchene vykstančiame Europos jaunimo plaukimo čempionate sidabro medalį Lietuva iškovojo Tajus Juška. Asmeninį rekordą dar kartą pagerinęs 17-metis plaukikas finišavo antras vaikinų 200 metrų plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje. Tuo tarpu Lietuvos rekordą pagerinusi Emilija Pociūtė tai padarė dar kartą. Finale šiaulietė startavo dar sėkmingiau. 28.36 sekundės garantavo 5 vietą finale ir naują Lietuvos rekordą.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas čia?
3: Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai ir toliau jūs kviečia klausytis geros ir laiko patikrintos muzikos. Šį kartą kviečiu jūsų 2021, kuomet 28 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Biplan darbas. Vasara nesibaigs.

0: Reklama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Mažeikiuose.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Apribojus teisę vairuoti, žmonėms kildavo klausimų dėl tolesnės informacijos. Pasitaikydavo situacijų, kai visų reikiamų žingsnių netlikęs vairuotojas sugrįždavo į eismą ir apie tai, kad vis dėlto neturi tam teisės, sužinodavo tik vėliau. Atsižvelgusi klientų poreikį, Regitra ėmėsi iniciatyvos ir nuo Liepos apie pasikeitusi vairuotojo statusą bei negaliojantį vairuotojo pažymėjimą papildomai informuos esamą žinutę ir elektroniniu paštu. Išsamų pranešimą su pagrindinė asmeninė informacija rasite prisijungę prie vairuotojų portalo. Norint gauti pranešimus, svarbu pasitikrinti, ar esate nurodę ir patvirtinę kontaktinius duomenis. Pažymėję, kad nori gauti SMS pranešimus, Regitros klientai juos gauna įvairiomis temomis, tarp kurių ir priminimas likus mėnesį prieš baigiant galioti vairuoto pažymėjimui, taip suteikiant pakankamai laiko susakyti naują dokumentą. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba oficialiai kreipėsi į Prancūziją, informuodama apie Lietuvos pasirinkimą prisidėti gesinant didelius miškų gaisrus šalies pietuose. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Lietuva prireikus yra pasirengusi įsiųsti ugniagesių gelbėtų komandą su visa reikalinga gaisrų gesinimo technika ir įranga. Pietų Prancūzijoje jau daugiau nei savaitę tęsiasi dideli miškų gaisrai.

Gaisrai. Dėl jų šalyje jau išdegė daugiau kaip 11 tūkstančių hektarų teritorijos. Evakuota apie 12 tūkstančių gyventojų. O gaisrams gesinti sutelktos gausios nacionalinės ir tarptautinės pajėgos. Maskva uždraudė dyzelino eksportą, siekdama stabilizuoti kabutėse gilėjančią degalų krizę, kurią sukėlė ne vieną savaitę besitęsiantys ir vis intensyvėjantys Ukrainos smūgiai energetikos infrastruktūrai, dėl kurių įvairiuose Rusijos regionuose jaučiamas degalų stygius. Jungtinės valstijos pranešė išbrauksančios ir iš terorizmo remiančių valstybių sąrašo. Šis dešimtmečios galios statusas labai trukdė investicijoms, o toks žingsnis rodo naują pasitikėjimą šalies lyderių. Valstybės sekretorius Marko Rubio apie šį ilgai lauktą sprendimą pranešė Kongresui. Sprendimas įsigalios po 45 dienų, nebent įstatymų leidėjai imtųsi mažai tikėtinų veiksmų jam blokuoti. Turkijos prezidentas NATO viršūnės susitikime Ankaroje Vokietijos

0: Sekmadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
1: Reklama.
2: Žindymo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
3: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2010. Tiny Tempa featuring Labyrinth. Frisky.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį, kaip ir visada, mes keliaujam kartu su muzika ir šį kartą noriu pakviesti jūsų 2002 metus. Čia mes keliaujame su 18s grupe ir Can't Help Falling in Love.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
3: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
6: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
7: Orų prognozė.
8: Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Praėjusią savaitę vyriausybė pritarus, kad minimali mėnesio alga nuo kitų metų kiltų 8%, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė Daiva Čibirienė sako, tai nesumažins pajamų nelygybės, o papildomų rizikų kels ir kitą metą pilna apimtimi įsigaliosinti ES skaidrumo direktyva. Pokyčiai numato, kad pareigybės įmonėse turės būti suskirstytas į grupės pagal objektyvius ir lyčiai neutralius kriterijus, apimančius bendravimo, bendradarbiavimo, konfliktų sprendimo ir kitus įgūdžius, taip pat kvalifikacija, pastangas, atsakomybė, darbo sąlygas. Pagal tai būtų nustatyti darbo užmokesčio dydžiai ar ribos, papildomo apmokėjimo pagrindai ir dydžiai, atlyginimo indeksavimo didinimo tvarka. Taip pat numatyta, kad darbdaviai turės kas mėnesį sodrai teikti duomenis apie darbuotojų atlyginimą ir darbo laiką. Tuo metu pati sodra turės fiksuoti moterų ir vyrų algų atotrūkį, kurį darbdaviai privalės ištaisyti, o reikalauti galės ir patys darbuotojai. Kova su šešėlinė ekonomika bus vienas iš finansų ministerijos prioritetų, sako paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, rudenį valstybinė mokesčių inspekcija parengs kovos su šešėliu priemonės ir įgyvendinimo planą. Paskirtasis ministras taip pat pranešė apie pokyčius viešųjų pirkimų srityje. Šešėlio mažinimo procesuose anot jos svarbus vaidmuo tenka ir teisėsaugai. Paskirtasis finansų ministras be kita ko pabrėžė, kad daugiau dėmesio skiriant skaitmenizavimui mažėtų atsiskaitymai grynaisiais. Vyriausia tarnybinės etikos komisija pradėjo tyrimą siekdama išsiaiškinti, ar energetikos bendrovė Elektrum Lietuva nevykdė neteisėtos lobistinės veiklos, kreipdamas į vieną iš parlamentarų dėl Seime svarstyto elektros energetikos įstatymo pataisų. Pati bendrovė teigė neužsiėmusi lobizmu, o pareiškusi savo nuomonę dėl konkrečių įstatymo pataisų. Bendrovė šių metų birželio viduryje kreipėsi į parlamentarą Eimantą Kirkutį, prašydama nepritarti pastarojo įstatymo projektui arba atidėti jo priėmimą. Anot komisijos, pagal lobistinės veiklos įstatymą, lobistinė veikla gali vykdyti tik į lobistų sąrašą įrašyti asmenys, o skaidrės duomenimis Elektrum Lietuva šiame sąraše nėra. Ministrų kabinetas pritarė papildomoms priemonėms, kaip eliminuoti bepiločio orlaivių grėsmę civilinėje aviacijai. Siūloma numatyti atsakomybę ir šalies oro uostus valdančioms įmonėms. Kaip teigiama susisiekimo ministerijos parengtame nutarimo projekte, oro uostų valdytojus be kitako siekiama įpareigoti atsižvelgiant į oro uostų infrastruktūrą ir aplinką, individualiai įvertinti rizikas ir apibrėžti dronų kontrolės zonas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Keliaujam toliau ir keliaujam tiesiai į radio archyvuose į 2022 metus. Na, o čia 28 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Kaigo kartu su Dean Lewis. Bendras darbas Lost Without You.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, nenams. Nė ne langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Getautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybę su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Apribojus teisę vairuoti, žmonėms kildavo klausimų dėl tolesnės informacijos. Pasitaikydavo situacijų, kai visų reikiamų žingsnių netlikęs vairuotojas sugrįždavo į eismą ir apie tai, kad vis dėlto neturi tam teisės, sužinodavo tik vėliau. Atsižvelgusi klientų poreikį, regitra ėmėsi iniciatyvos ir nuo Liepos apie pasikeitusi vairuotojo statusą bei negaliojantį vairuotojo pažymėjimą papildomai informuos esamą žinutę ir elektroniniu paštu. Išsamų pranešimą su pagrindinė asmeninė informacija rasite prisijungę prie vairuotojų portalo. Norint gauti pranešimus, svarbu pasitikrinti, ar esate nurodę ir patvirtinę kontaktinius duomenis. Pažymėję, kad nori gauti SMS pranešimus, regitros klientai juos gauna įvairiomis temomis, tarp kurių ir priminimas likus mėnesį prieš baigiant galioti vairuoto pažymėjimui, taip suteikiant pakankamai laiko susakyti naują dokumentą. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba oficialiai kreipėsi į Prancūziją, informuodama apie Lietuvos pasirengimą prisidėti gesinant didelius miškų gaisrus šalies pietuose. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Lietuva prireikus yra pasirengusi įsiųsti ugniagesių gelbėtojų komandą su visa reikalinga gaisrų gesinimo technika ir įranga. Pietų Prancūzijoje jau daugiau nei savaitę tęsiasi dideli miškų gaisrai, dėl jų šalyje jau išdegė daugiau kaip 11 tūkstančių hektarų teritorijos, evakuota apie 12 tūkstančių gyventojų, o gaisrams gesinti sutelktos gausios nacionalinės ir tarptautinės pajėgos. Maskva uždraudė dizelino eksportą siekdama stabilizuoti kabutėse gilėjančią degalų krizę, kurią sukėlė ne vieną savaitę besitęsiantys ir vis intensyvėjantys Ukrainos smūgiai energetikos infrastruktūrai, dėl kurių įvairiuose Rusijos regionuose jaučiamas degalų stygius. Jungtinės valstijos pranešė išbrauksančios ir iš terorizmą remiančių valstybių sąrašo. Šis dešimtmečios galios statusas labai trukdė investicijoms, o toks žingsnis rodo naują pasitikėjimą šalies lyderių. Valstybės sekretorius Marko Rubio apie šį ilgai lauktą sprendimą pranešė Kongresui. Sprendimas įsigalios po 45 dienų, nebent įstatymų leidėjai imtųsi mažai tikėtinų veiksmų jam blokuoti. Turkijos prezidentas NATO viršūnės susitikime Ankaroje Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui ir kitiems lyderiams įteikė neįprastą dovaną – po pistoletą ir dėžutę šovinių. Vokietijos vyriausybės atstovas pranešė, jog Merco revolveris buvo perduotas Vokietijos ambasadai, kad jį būtų galima tinkamai vežti į šalį ir vėliau įtraukti į oficialų dovanų sąrašą. Apie šias dovanas, krisdamas iš viršūnės susitikimo namo, žurnalistams pasakojo ir Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Ta ta ta ta ta ta. Pasiilgo žydinčių

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai